0: Benson Boone, Mystical Magical. Innan dess Thomas Ledin, En del av mitt hjärta.
1: P4 Malmöhus,
2: Sveriges Radio.